А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

чесний і сильний, духом нескорений, чистий і вільний, і мені так спокійно.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ, ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний, щастя, світ красний.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Шахраї надсилають фальшиві рахунки за електроенергію, електронною поштою та в месенджерах. Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи Міністерства енергетики. Головна мета шахраїв – викрасти банківські дані або заразити пристрій вірусом. Такі повідомлення містять шкідливі файли або посилання на підроблені сайти. Якщо перейти за таким посиланням і ввести дані картки, зловмисники отримають доступ до грошей. Також вони можуть отримати контроль над акаунтами користувача, а сам пристрій буде заражений шкідливим програмним забезпеченням. Це стосується всіх споживачів електроенергії, які користуються електронною поштою або месенджерами. Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Відомство також не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляє лише постачальник електроенергії, з яким укладено договір. Щоб не втратити гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. Не можна переходити за посиланнями з підозрілих листів чи повідомлень про оплату світла. Не варто вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Будь-яку інформацію про борги слід перевіряти через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Якщо перехід за посиланням уже відбувся або дані введено, потрібно негайно звернутися до кіберполіції та свого банку. Міністерство енергетики ніколи не надсилає рахунки за світло. Усі платежі приймає лише постачальник електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Жителі осель без централізованого, газового або електричного опалення можуть отримати грошову виплату на придбання дров і вугілля. У Пенсійному фонді України повідомляють, що таку допомогу призначають один раз на рік. Кошти виділяють на купівлю дров, вугілля, скрапленого газу чи рідкого пічного палива. Цю виплату можна поєднувати зі звичайною субсидією на інші житлово-комунальні послуги. Допомогу на електроенергію, воду, вивезення сміття і газ для приготування їжі нараховують одночасно. Під час розрахунку субсидії фахівці зазвичай враховують сукупний дохід родини. Проте пільгу надають без урахування заробітків для учасників бойових дій. Також доходи не враховують для людей з інвалідністю внаслідок війни. Таке ж правило діє для сімей загиблих ветеранів і полеглих українських захисників. Оформити державну підтримку можна за кілька послідовних кроків. Спершу визначають потрібний вид виплати – житлову субсидію чи пільгу. Далі готують заяву та необхідні документи. Для призначення субсидії заповнюють декларацію про доходи і витрати. Для отримання пільги подають довідку про пічне опалення в оселі. Відомості про людину мають бути у реєстрі осіб з правом на пільги. Після цього пакет документів передають до уповноважених органів. Заяви особисто приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду та у ЦНАПах. Також папери можна надіслати звичайною поштою або подати через веб-портал фонду. Звернутися по допомогу на поточний сезон можна до 30 квітня 2027 року. Оформити виплату на дрова чи вугілля можуть усі домогосподарства без центрального опалення.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пільговий запис до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ є повністю безкоштовним. У головному сервісному центрі відомства та кіберполіції застерігають громадян від нової шахрайської схеми. Зловмисники в інтернеті пропонують купити талон або пріоритетне місце в електронній черзі за гроші. У поліції нагадують, що сторонні особи взагалі не мають технічного доступу до системи запису. Будь-які пропозиції оплатити місце чи прискорити обслуговування є звичайним обманом. Довіра до посередників може призвести до втрати коштів, витоку персональних даних або зламу акаунтів. Право на першочерговий прийом мають три категорії громадян. Це військовослужбовці, які проходять службу в період воєнного стану. Також це право мають люди з інвалідністю. Третя категорія – це члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Оформити пріоритетне обслуговування можна виключно самостійно. Спершу потрібно особисто прийти до обраного територіального сервісного центру. Далі слід зареєструватися в системі електронного запису через термінал у приміщенні. На екрані пристрою необхідно обрати послугу пріоритетного обслуговування. Після цього треба надати адміністратору оригінал підтвердного документа. Військові надають військовий квиток або довідку про проходження військової служби. Люди з інвалідністю показують відповідне посвідчення. Рідні загиблих воїнів пред'являють посвідчення члена сім'ї захисника. Пільговий талон адміністратори видають без черги та без будь-якої оплати. Категорично не можна передавати гроші, банківські дані чи паролі стороннім особам. Якщо людина постраждала від дій шахраїв, слід подати електронне звернення на сайті кіберполіції. Пріоритетне обслуговування в сервісних центрах є повністю безоплатним і надається виключно під час особистого візиту.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
6: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впевнений.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні Спіано Бар.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування. Розваги в дитячому розважальному центрі. Творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

0: Доброго та сонячного ранку, друзі! На годиннику 9:20, а вже вівторок, і це означає, що ми знову з вами зустрілись в ефірі. Сьогодні вже другий день поспіль поруч з вами я, Олена Ластов'як. Тож, здається, можна сміливо назвати це такою нашою маленькою ранковою традицією. За вікном така осінь, яку хочеться не просто бачити, хочеться ловити кожен сонячний промінчик. Тому нехай цей день почнеться без поспіху і зайвих нервів. Кава гаряча, музика улюблена, настрій хороший. Всі справи сьогодні. Сьогодні нехай всі стають на свої місця, і де б ви зараз не були. Вдома, за кермом, на роботі чи вже кудись поспішаєте, залишайте з нами. Будемо разом слухати музику, говорити про життя, усміхатись і робити цей вівторок трішки приємнішим.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати.

І вже за такою маленькою традицією давайте дізнавати, що приніс нам новий день. Це 6 жовтня. І сьогодні в Україні святкують Міжнародний день геологічного різноманіття. Започаткувала ЮНЕСКО у 2021 році, а вперше відзначили 2022. Геологічне різноманіття або георізноманіття – це все різноманіття неживої природи Землі. Гірські породи, мінерали, скам'янілості, ґрунти, гори, печери, річкові долини та інші форми рельєфу, і воно формувалося протягом мільярдів років і фактично зберігає історію нашої планети. Мета цього дня – це нагадати, що георізноманіття так само важливе, як і біорізноманіття. Від геологічних процесів і порід залежать ґрунти, запаси прісної води, природні ресурси, ландшафти, екосистеми. І вивчення геології також допомагає краще розуміти землетруси, вулкани, зсуви та зміни клімату в минулому. Отже, ще сьогодні Всесвітній день дитячого церебрального паралічу. Його мета – привернути увагу до людей із церебральним паралічем, їхніх прав, потреб та повноцінної участі в житті суспільства. Церебральний параліч – це група станів, пов'язаних із порушенням розвитку або шкодженням мозку, що виникає на ранніх етапах життя. Передусім він впливає на рухи, координацію, рівновагу та положення тіла. Прояви дуже різняться, одна людина може пересуватися самостійно, а у іншій потрібні допоміжні засоби або ж постійна підтримка. І знаєте, хочу вам сказати, що сьогодні, направду, той день, коли ви можете сміливо відкривати вікна і бачити, яке сонечко пробивається крізь ті хмари, друзі, тому що воно хоче, щоб у вас сьогодні було дійсно все вдало. І настрій, що ваш піднявся, і все, що собі заплануєте, нехай сьогодні дійсно у вас здійсниться. Якщо сьогодні ви хочете зробити щось корисне для себе або ж для когось зі своїх рідних, то ясна річ, я хочу вам підказати локацію, куди ви маєте завітати і де ви зможете придбати все необхідне. І це салон «Велюр». Там ви знайдете меблі для різних своїх кімнат і різних сценаріїв життя. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та багато чого іншого. Тож створюйте простір, якому вам та вашим рідним буде добре в будь-яку пору року. «Велюр» – комфорт, який відчувається щодня. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Це була реклама.

0: Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: І як важливо налаштувати себе на чудовий день вранці, тому що те, як ви проводите ранок, може вплинути на цілий ваш день. Декілька з таких здорових звичок, які допоможуть вам додати свій ранковий розпорядок і які допоможуть впоратись з тим, що чекає на вас впродовж дня. Отже, увімкніть музику. Музична терапія у нас знижує стрес і позитивно впливає на наше здоров'я. Прослуховування музики, коли ви розпочинаєте день, створить відчуття рівноваги і спокою. Або ж відчуття веселищів, якщо ви любите трек для вечірок. Розслабтесь в душі. Коли ми приймаємо душ вранці, то часто ми що робимо? Ми поспішаємо, щоб все встигнути, запланувати. Чому б не затриматись там на кілька додаткових хвилин і не налаштувати свій настрій? Подумайте про можливості, які чекають вас попереду. Подумайте про те, що ви можете бути, можете собі зробити за цей день і за що ви можете бути вдячними. Коли ви стикаєтесь з проблемами протягом дня, просто згадайте це відчуття, коли ви стояли рано вранці в душі і не поспішали. Пийте зелений чай. Так, тому що чашка теплого чаю – це завжди заспокійливе заняття, яке допоможе вам підготуватись до майбутнього дня. А зелений чай, він багатий на антиоксиданти, знижує рівень кортизолу і навіть запобігає деменції. Тому це чудова ідея для ранку. І він загалом заспокоює. Їжте збалансований сніданок. Здорова їжа вранці може збалансувати рівень цукру в крові, допомогти подолати вам фізичний, а також психологічний стрес. Запишіть свої думки у щоденник. Введіть щоденник, де ви будете писати, що вам не подобається чи що подобається, то допоможе вам зосередитись, впоратись з негативними емоціями і вирішити деякі проблеми. Просто знайдіть декілька хвилин, щоб подумати про те, що вам сподобалось вчора, сконцентруйтесь на тому, чого ви хочете сьогодні, або ж просто напишіть про те, за що ви вдячні прямо зараз. Прогуляйтесь. Ранкова прогулянка підготує вас до нового дня і допоможе краще вночі знизити рівень стресу і ризики виникнення численних захворювань. Ну і знаєте, хочу вам, друзі, сказати, що такою у мене ранковою звичкою є це ранкова пробіжка. Так, пробіжка на роботу. Це так добре. Трішки пробігтись, це вже і кардіо, це вже і прокинуся. Перед тим ще ранкова кава, тому такий ритм життя, який ми з вами налаштовуємо, він буде з нами ще надовго. Але кожного ранку, коли ми з вами прокидаємось, ми розуміємо, що так вдома тепло, комфортно, і що нікуди нам не хочеться йти звідти. Тому що знаємо, що всюди добре, та вдома найкраще. А особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховувати за нього поступово, адже в них працює програма «Єоселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річ. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре». А вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155.
2: На правах реклами.

0: що ремонт – це коли спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, ну а потім розумієш, що тобі ще й двері потрібні. Тому є простіший варіант – це одразу їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному є плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни, вартсвітло та вартдекор, світильники, декор і все, що додає вашому інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраси німецького виробництва. А тепер ще одна новинка у асортименті – якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натякає вам на оновлення, не відкладайте його на потім. Все необхідне вже зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58, «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 9.53, зовсім скоро тут у студії ви почуєте Софію Савчен з першими новинами цього вівторка. А я до вас повернусь наступної. Поговоримо про погоду. Не примикайтесь.

Вже вівторок, 6 жовтня на календарі, рівно 10 на годиннику. І перші новини за мить в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: Українські військові знешкодили 114 зі 137 російських дронів, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Є влучання на 17 локаціях і падіння збитих уламків на 4 локаціях. Росіяни атакували один з мостів через Дніпро у Запоріжжі. Відомо про 5 поранених, серед них працівники Червоного Хреста, які саме їхали на роботу. Також російські війська атакували інфраструктуру Одеси. Там обійшлося без постраждалих. Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова вчора зросла до 59 людей. 6 осіб загинули. За даними МВС, Росія атакувала Слобідський район міста керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання по цивільних підприємствах і поблизу житлової багатоповерхівки.
1: Новини.
0: Вночі безпілотники атакували Москву і регіон. Після атаки горить лінійна виробничо-диспетчерська станція Володарська біля селища Володарського Московської області. Вона є однією з найбільших нафтобаз та диспетчерським вузлом магістральних нафтопродуктопроводів у регіоні. Мер Москви Собянін заявив, що загалом в напрямку Московської області летіли 650 безпілотників. За його словами, більшу частину з них було знищено силами ППО на далеких рубежах, а 105 під час підльоту до Москви. Вчора близько 11:15 на вулиці Пилипа Орлика в Дрогобичі внаслідок наїзду автомобіля була травмована літня жінка. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка Toyota Yaris, 49-річна жителька Дрогобицького району, наїхала на пішохода, 78-річну місцеву. Через аварію літня жінка потрапила до лікарні. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося загалом 80 ДТП, дві з яких з потерпілими, дві особи травмувалися.
1: Новини.
0: Європейська солідарність виключає Олексія Гончаренка з фракції через ідеологічні розбіжності. Напередодні президент Володимир Зеленський теж коментував заяви депутатів, які закликали до мирних перемовин і поступок. Зокрема, Гончаренко пропонував обговорювати нейтральний статус України та захист російської мови. Крім нього, про припинення нового світового перерозподілу на нашій території та мир на важких умовах писав і депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев. Президент сказав, збереження єдності – це відповідальність, зокрема, народних депутатів, і додав, що здавати інтереси нашої держави не можна ні в якому випадку. Наступна порція новин буде об 11:00. Хай ваш вівторок буде для вас продуктивним.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні малохмарно, трішки буде заслиняти небо сонячне хмари, але не надовго. Температура буде сягати сьогодні до плюс 23 градусів тепла в день, без опадів. Температура також завтра не зміниться, до плюс 24 градусів прогріється в середу, 7 жовтня. Не очікуємо ми на опади. Так само і в четвер, 8 жовтня, буде сонячно, трішки мінливих хмарності. Температура буде сягати в цей день до плюс 10 зранку і плюс 24 в обід. Але все-таки не все так добре, тому що вже в п'ятницю, 9 жовтня, нас очікує суцільна хмарність, буде дощити. Температура буде сягати від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. В цю суботу, 10 жовтня, та в неділю, 11 жовтня, також буде хмарно. Проте з опадами тільки в неділю, в суботу ми маємо сонячне небо, температура буде сягати в ці дні до плюс 16 градусів тепла і буде доволі таки прохолодно. І про Max Dental Clinic. Це те, що тут усе взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може надати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку. Це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали ваші зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: туристи і більше не хочуть бігати містом, а новий тренд пропонує просто залишитись в готелі. Забути про ранні підйоми, довгі екскурсії та розписаний по годинному маршрут – саме так зараз виглядає відпустка для частини молодих туристів. Представники Gen Z підхопили новий тренд під назвою Room Routing. І деталі частіше вони обирають готельний номер замість туристичних пам'яток. Суть проста. Мандрівник приїжджає собі в красиве місце та заселяється собі в готелі, може провести там цілий день. Довше поспати, почитати, замовити їжу в номер, подивити собі улюблений серіал, полежати біля вікна, бо ж просто нічого взагалі не робити. І все це тепер вважається відпочинком. Прихильники тренду кажуть, що після напруженого життя не обов'язково перетворювати свою відпустку на марафон із десятки локацій, тому що іноді організму потрібен саме спокій, а не чергова екскурсія. Втім, психологи розділяють просто лінивий відпочинок і справжній рум-рутінг. Якщо людина залишається в номері, бо свідомо хоче відпочити, у цьому немає нічого поганого. От коли вона постійно гортає соцмережі, відчуває провину за марно витрачений час і не хоче виходити з номера навіть зради приємних речей, то це може бути психологічним виснаженням. Фахівці радять не забувати відпустку планами до останньої хвилини, а залишити кілька годин або ж навіть цілий день без конкретних справ. Адже цінність подорожі вимірюється не лише кількістю відвіданих місць. Тому, друзі, перш ніж ви собі плануєте відпустку, подумайте, який саме спосіб відпочинку ви собі оберете, коли ви будете приїжджати в іншу країну. Просто полежати в готельному номері чи піти все-таки на екскурсію. Але, як бачимо, туристи вже більше не хочуть бігати місто, а новий тренд просто пропонує залишитись в готелі, нічого не придумувати, більше поспати, відпочити, але бажано без телефону, не гортаючи стрічки там Інстаграм і Трес, тому що це, по суті, ви можете зробити і вдома. Ну, а чому би ні? Тим паче, що ми знаємо, що всюди добре, а вдома найкраще. І якщо ваш дім – це квартира в житловому комплексі «Бізнес-клас Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щитбанком за державною програмою «Оселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс праці. Всюди добре. Вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
1: У правах реклами.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. Дивоцін. Низькі ціни кожного дня.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Твоє радіо.
7: Знаєте, що осені небезпечно? Це зайти в добу ж просто на щось перекусити. Бо є велика ймовірність, що ви залишитесь ще й на піцу, кебаб, бургер. Ну, а все починається в них з піци. Справжньої. На дровах у печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто з італійського борошна капуту проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин. Тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, за яким хочеться вам повернутись. Для любителів бургерів не соковити м'ясо власне помилу і без субпродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще й кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь їхньою доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефонуйте 097-630-84-84, 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже натякає, що час куди вибратись, ви знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
0: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи прямо в «Зефір Кідс». Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, ще програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте для більш детальнішої інформації за телефоном 0800 33 59 54. І це була реклама. Зефірний календар.
2: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Привіт, таки попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звертатися до офігезних хлопаків і дівчат з ДСНС. І ще, реально, якщо побачиш міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Розумнички.
3: Соціальна реклама.

0: От знаєте, є покупки, які просто залишаються в вашому домі. А є ті, що щодня роблять його трішки кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи. Ліжко, на якому справді приємно прокидатись. Великий стіл, за яким збираються найрідніші, і правильне освітлення, яке додає простору особливої атмосфери. В м'якій лінії понад 100 варіантів меблі для вашої вітальні, спальні та вашого щоденного комфорту. Ну, в них ще є стильні люстри, світильники, щоб завершити образ вашого дому. Сучасний дизайн, різні стилі, можливість придбати меблі у безвідсоткове розтермінування. Обирайте не просто меблі, створюйте атмосферу свого дому. М'яка лінія, меблі та світло, з яких починається ваше вдома. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Не секрет, що ремонт починається не з перфоратора. Він починається з правильного місця, де можна знайти все необхідне. І торговий центр «Шаху Другобичі» – це сантехніка та плитка у метрі квадратному. Світильники і декор, вартсвітло та вартдекор. Меблі для дому – «Нью Меблі». А ще новинка – у продажі з'явились якісні двері фірми «Ротус». Новий диван – є. Ліжко чи матрас – є. Плитка, ванна або ж душова кабіна – теж є. Світло, декор чи двері, які завершать образ вашого дому – є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: На правах реклами.

0: У Кривому Розі сили Російської Федерації вдарили по території місцевої лікарні. Троє поранених. Ще одна жінка перебуває в стані середньої тяжкості в операційній. Як повідомив керівник Ради оборони міста, жінка гуляла з собакою поруч, коли російська армія завдала удару по медзакладу. Після масованої ворожої атаки київський дата-центр Омега Телеком змушений припинити свою роботу. В компанії зазначили, що це складний момент, але фахівці продовжують відновлювати канали зв'язку і доступ до інтернету на резервних майданчиках. Росія атакує об'єкти цифрової інфраструктури в Україні вже не вперше. Протягом останнього тижня під удари потрапляли також і інші подібні майданчики.
1: Новини.
0: Мостиський районний суд Львівщини зобов'язав «Укрзалізницю» виплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації батькам чоловіка, який загинув через наїзд поїзда в судовій Вишні. Під час експертизи у крові загиблого виявили 3,52 проміли алкоголю. Поліція відкривала кримінальне провадження, але закрила його, бо визнала машиніста невинним у смерті пішохода. Випадок стався вранці 10 червня 2024-го. Чоловік переходив колії у невстановленому місці, піднявся на пасажирську платформу, похитнувся назад і потрапив під потяг. За таких обставин уникнути зіткнення було неможливо. Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки. Тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники «Залізниці» не надали. КП «Дрогобич-Водоканал» повідомляє, що з 23-ї години сьогодні і до 20-ї години завтра буде припинено водопостачання у зв'язку з проведенням і вже продовженням ремонтних робіт на магістральному водопроводі біля Модрич. Води в Дрогобичі не буде на таких вулицях. Трускавецька, 91, 97, 107, 111, 111-1, а також у мікрорайоні Млинки. Також води з вечора і до завтра не буде в Стебнику на вулицях Нова, Лепкого, Старицького, Гіркиня і Гоголя 84, в селі Модричі і в селі Станиля на вулиці Франка в провулку Зелений.
1: Новини.
0: Вперше з часів Другої світової війни американського військового стратять через розстріл. Про це пише BBC. Йдеться про колишнього майора армії США Нідала Маліка Хасана. Він у 2009-му вбив 13 військових на базі Форт Гуд у Техасі. Ще 32 людини тоді були поранені. У 2013-му його засудили до смертної кари. Рішення про страту через розстріл схвалив Дональд Трамп. Дату визначить міністр армії США. Хасан заявляв, що під час нападу вважав, ніби захищає мусульман і талібів в Афганістані. Також він вибачився за будь-які помилки. Отакі справи. Наступна порція новин буде вже о 12:00.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Даруй своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Вівторок, 6 жовтня, більшість областей України ще буде насолоджуватися останніми сонячними днями і теплом з температурою до плюс 24 градусів. Проте синоптики вже попереджають нас про близький прихід холодного атмосферного фронту з дощами. За прогнозом синоптиків, сьогодні 6 жовтня антициклон визначатиме погоду усієї території України. Дощів не передбачається, буде тепла сонячна погода. Температура буде коливатись від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. А ось на Закарпатті стовпчики термометрів будуть показувати до плюс 24 градусів тепла. На північному сході України буде трохи свіжіше, очікується від плюс 16 до плюс 18 градусів тепла. Також зазначають, що 7 та 8 жовтня в Україні буде ще отримуватись комфортна погода. Проте впродовж 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання. Вітри зміняться на південні румби, що буде сприяти підвищенню температури навіть за хмарної погоди. Температура вночі буде від 6 до 11, а в день від 18 до 23 градусів тепла. Опадів при такій ситуації чекати не варто, повідомляють синоптики. За словами їхніми, це буде останнє 20-градусне тепло нинішньої осені. Похолодання слід очікувати від 9 жовтня. Ось так. Ситуація почне помаленьку змінюватись, тому готуйтесь до того, що буде вже до плюс 15, ну, принаймні, на цих вихідних. І вдягайтесь тепліше, тому що, направду, так некомфортно мерзнути цієї осені. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лікає багатьох, незнання, скільки все буде тривати, як все пройде, і у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар буде бачити все. Де кістка, де нерв, де судина. І по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому й менше трав, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: є радіо.
1: До фіналу дитячого Євробачення 2026 на Мальті залишилось кілька тижнів. Після того, як стали відомі вже всі 16 конкурсних пісень, єврофани почали обирати своїх фаворитів. Україна наразі входить до десятки лідерів неофіційного рейтингу, яке ж місце посідає країна. Та хто ж зараз очолює список, давайте розбиратись. Ну що ж, так, на одному з популярних фанатських сайтів конкурсу під назвою Eurovision World після презентації всіх 16 конкурсних пісень запустили голосування за своїх фаворитів. Станом на обід 5 жовтня свої голоси вже віддали 1739 слухачів. Українка Еріка Колісніченко наразі посідає 6 місце в рейтингу фаворитів з її піснею «Not a Lullaby». Проголосували 135 користувачів, а найбільшу підтримку отримала Іспанія. За неї проголосували 337 людей. На дитячому Євробаченні цю країну представить 10-річний Лукас Паулано з піснею «Cuore Bello». Друге місце посідає Польща з 246 голосами, третє – Вірменія, яку підтримали 224 користувачі. До п'ятірки фаворитів також увійшли Кіпр та Північна Македонія. Вони отримали 202 та 190 голосів відповідно. Ось так. І відтак водночас варто зазначити, що це лише фанатське опитування, а не є офіційне голосування дитячого Євробачення. Воно не буде впливати на результати конкурсу. Офіційне голосування відбудеться 24 жовтня під час самого фіналу. Ось так. Тому, друзі, будемо вболівати за нашу Еріку, за її конкурсну пісню. Ну, я вже вам раніше за неї розповідала, тому будемо тримати кулачки і вірити щиро, що вона досягне тих таких сходинок. Ну, якщо не першого, то бодай другого або ж третього місця. І знаєте, кажуть, сюди добре, вдома найкраще. Це так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира, вже яка є дрожча. На вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ідро», кредитований Щедбанком за державною програмою «Євселія». Можете собі в них придбати квартиру у кредит. Зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ідро» – це безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером, зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це не все. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ідро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
0: О правах реклами.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ «Парк».
2: Подробиці на USK.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
4: Є одна проста осіння закономірність. Чим стає холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже-дуже смачного. І тут довго ж є, що вам запропонувати. Піцу, яку готують на справжніх дровах у печі Валоріані при температурі до 500 градусів. Саме тісто з італійського борошна капотує і визріває воно від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим, тому що в них є соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу, крем-супи, а також смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут можна спробувати кожну страву, яку роблять так, щоб після першого разу вам хотілося повертатись туди знову і знову. А якщо бути сьогодні не для прогулянок, то Довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижкам мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
5: О правах реклами.

0: Осінь – це хороший привід подивитись на свій дім по-новому. Можливо, той диван вже давно проситься заміни, а ліжко хочеться зручніше. У вітальні бракує того самого столу, за яким вечорами буде збиратися вся ваша родина. І в салоні «Велюр» можна знайти меблі для різних кімнат і різних потреб. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші рішення для вашого дому. Сучасний дизайн, комфорт і можливість створити простір саме під себе. Бо коли на дворі холодає, то особливо хочеться, щоб в нас вдома було добре. «Велюр» – меблі, з якими ваш дім стає вашим улюбленим місцем. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7.
1: А правах реклами.
0: І, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні саме той день, коли можна зробити цей день по-справді теплішим, світлішим, просто взявши до рук телефон і надіславши тепле привітання нам на наш студійний номер 067-704-1014. Тим самим своїм привітанням ви піднімете настрій своїм рідним, близьким, друзям, а також колегам. І хочу зачитати привітання від нашої слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка, рада вас чути завжди. І у вас навзаєм, нехай сьогодні все вдається. Вітання всім слухачам. Оксі, ви як наше ранкове сонечко. Знаєте, от коли воно тільки прокидається, прокидаєтесь ви і робите цей день по-справді теплішим, сонячним. Тож для вас я ставлю цю композицію від Тарабарової і вам бажаю також гарного сонячного дня. Залишайтесь на твоєму.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: прифронтовому Запоріжжі прийшов міжнародний фестиваль Gogol Fest. Головною подією став унікальний мистецький перформанс у бомбосховищах, який офіційно зафіксували як новий рекорд України. Через постійну загрозу ракетних атак та ударів капами 95% програми фестивалю довелось провести в укриттях. Найгучнішим моментом став масштабний перформанс «Гімн життя» від режисера Влада Троїцького. Отже, етногурт «Даха Браха» відіграв живий і закритий концерт з глибини підземного паркінгу. У цей самий момент сотні учнів у 16 підземних школах у різних районах міста розпочали синхронний хореографічний виступ. За допомогою рухів діти розповідали про власні страхи, про війну та бачення майбутнього. І ось до слова відеосигнал з усіх 16 локацій наживо звели в один великий телеміст. Представники Книги рекордів України офіційно зареєстрували цю подію як наймасштабніший синхронний підземний арт-перформанс під живий концерт. Загалом Gogol Fest тривав 4 дні. Окрім встановлення рекорду, у програмі були виступи Dark Douchers на острові Хортиця під час висадки дерев на честь полеглих воїнів, прем'єра рок-опери від Дах Тріом та іноземні театральні вистави, зіграні просто в бункерах. І хочу вам сказати, що це, направду, до мурах. Просто сам виступ, емоції людей, і коли це все відбувається саме в бомбосховищі, це просто не передати словами. Тому велика-велика вдячність усім тим учасникам і загалом всім діткам, які взяли участь в цьому виступі. І також отримали ось такий чудовий подарунок, як рекорд саме від Гіннеса. І до слова, друзі, стосовно оновлень, стосовно того, що не дає інколи нам спати. Саме думка про те, що треба щось оновити в себе вдома. І це стосується як стін, так і меблів. Тому ремонт не за горами. Кажуть, ремонт – це коли ти шукаєш плитку, потім шукаєш диван, потім світильники, а потім розумієш, що тобі ще й потрібні двері. Тому є простіший варіант, ви просто одразу їдьте в торговий центр «Шах». У метрі квадратному є плитки, сантехніка, ванни та душові кабіни. Світло, товар, декор, світильники, декор і все, що буде додавати вашому інтер'єру характер. У них меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраси німецького виробництва. А ще в них є новинка, в них з'явились якісні двері фірми Родос. Тож, якщо дім давно не чекає вам на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 11.50 і зовсім скоро тут у студії ви почуєте Софію Савжин з актуальними новинами цієї години. Тож не перемикайтесь.
1: Реклама.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
3: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. «Міротель Resort & Spa».
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Росія знову вдарила по цивільному судну в Чорному морі. У результаті удару одна людина загинула, ще семеро отримали травми. Внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджене комерційне судно під прапором Маршалових островів, що завантажене ріпаковою олією. На кораблі спалахнула пожежа. В ОВА наголошують, подібні удари Росії по портовій інфраструктурі порушують міжнародне право і загрожують світовій продовольчій безпеці. На Донеччині в Краматорську через російські удари загинула жінка. Ще четверо людей постраждали. FPV-дрони вдарили по дев'ятиповерхівці і по території медзакладу. Там згоріли три швидкі. Також загорілася чотирьохповерхівка. В Сумах ворог пошкодив багатоповерхівку. Відомо, що внаслідок цього удару постраждали двоє людей, серед них підліток. Також пошкоджені 100 вікон автомобілі і дитячий садок. Є перебої з газом. У Херсоні російські дрони атакували медсестру в корабельному районі, а також зупинку в Зимівнику. Там постраждали двоє осіб.
1: Новини.
0: Правління кліматичних інвестиційних фондів схвалило інвестиційний план України на 16,2 мільйона доларів для розвитку відновлювальної енергетики, транскордонних з'єднань та систем накопичення енергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, що це допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі, а також посилить трансформацію українського енергосектора. У Львові викрили зловмисника, який жорстоко побив перехожого. Через подію потерпілий госпіталізований до лікарні. 31-річному жителю Одеської області тепер загрожує до 8 років позбавлення волі. 5 жовтня близько 15:40 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Чернівецькій у Львові жорстоко побито чоловіка. Подія сталася ще 4 жовтня близько 8 години ранку. Між 31-річним зловмисником і 23-річним жителем Закарпатської області виник раптовий конфлікт. Під час нього старший завдав молодшому численні удари і спричинив тяжкі тілесні ушкодження, а після цього втік. Тепер чоловіка затримали.
1: Новини.
0: На виконання рішення виконкому Дрогобицької міської ради в Дрогобичі проводять примусовий демонтаж гаражів, які були самовільно розміщені на комунальних землях громади і тепер перешкоджають комплексному благоустрою цих територій. Вчора, 5 жовтня, силами КПС, служба муніципального управління, було проведено примусовий демонтаж кількох таких гаражів на території ДЮСШ імені Боберського. Ще один гараж власники зобов'язалися перевезти самостійно. Також на інші гаражі, які розміщені на території ДЮСШ, а також будинку науково-технічної творчості учнівської молоді і на території загального користування на вулиці Верхрадського, 1А. Робота їх примусового демонтажу буде продовжена. Про це все інформує служба муніципального управління. І на завершення полудневих новин інформація від ДСНС Львівської області. Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували тут 14 пожеж, з них 8 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 будівель. Почуємося з новинами рівно о 13:00.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні вівторок, 6 жовтня, і поки на дворі ще справжнє бабине літо, то варто ловити промінчики сонячного тепла. Синоптики розповіли нам прогноз погоди і назвали дату, коли вже прийде похолодання. Отже, сьогодні вівторок у Львові та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці подекуди туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі буде становити від 3 до 8 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,2 до 2 градусів Цельсію. В день від 18 до 23 градусів тепла. І синоптики назвали дату, коли до нас повернеться хвиля похолодання. І це, друзі, саме з цих вихідних. Ну, а саме з п'ятниці 9 жовтня. Вже тоді температура впаде від зараз 23, а там вже буде плюс 15. В суботу та неділю ми очікуємо до плюс 19, в суботу до плюс 12, в неділю. Тому одягайтесь тепліше, буде доволі таки прохолодно. Продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останні. Дарма. Якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, голилися шийки зубів, це саме не пройде. Це ясно, просять вас допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, це по суті повну картину стану ясен. Ну а далі акуратне професійне чищення. Роботи з кишенями біля зубів проводять хірургічні операції на ясна. Без болю та під анестезією. Результат – ясно перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися вам стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясно, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.
2: Є радіо.

Енергетики з Рівнеобленерго точно не очікували побачити таких під час ремонту повітряної лінії. Просто на дроті вони помітили хом'яка, який спокійнісінько собі біг вперед. Звідки взявся взагалі цей маленький пухнастик, це загадка. І як він взагалі опинився на лінії електропередачі і куди прямував, залишається також лише здогадуватись, але енергетики не стали чекати, поки сам хом'ячок розбереться зі своїми незвичайними справами, своїм незвичним маршрутом, і врятували тваринку. Тварини порівнюють з актором Томом Крузом, його легендарним персонажем, пам'ятаєте, з фільму «Місія нездійснена», тому що цей маленький дійсно вже той каскадер. Хтось жартує, що не варто було взагалі рятувати гризуна, тому що він просто йшов в своїх справах, і вони збили його зі шляху. Ну і хто знає, що було на думці хом'ячка, але його спустили на землю та врятували від небезпечної такої пригоди. Ну і кажуть люди, що треба було його просто назвати «Електрон» додатково. Ну і де саме зараз перебуває хом'ячок, тваринка, звісно, невідомо. І як взагалі вона там опинилась, теж. Ось такий собі загадковий хом'ячок. Може, взагалі він мав якесь певне завдання, знаєте, і мав його виконати, але наші енергетики цьому не дали, цьому не сталося. Ось так. Мав якесь завдання, не виконав, ну все, місія провалена, місія не здійснена, от точно. Маленький Том Круз. Ну і знаєте, друзі, кажуть, сюди добре, вдома найкраще, оце дійсно так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро». Отже, якщо ви саме зараз мрієте про своє житло і хочете його придбати, можете його придбати хоч сьогодні, тому що в них працює програма «ЄОСЕЛЬ». Саме за цією програмою ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером, зоновим барбекю, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. Саме тут ви чуєте сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. Моя сила. На правах реклами.

То є радіо. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.

0: стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Знаєте, що восени небезпечно. Це зайти вдовж, бо ж просто на щось перекусити. Бо є велика ймовірність, що ви залишитесь ще й на піцу, кебаб та бургери. А все починається з піци. Справжньої надрувагу у печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто саме з італійського борошна капути, і проходить воно холодну ферментацію 24 до 48 годин. Тому тут хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, за яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів є соковите м'ясо власного помелу, без субпродуктів та домашні соуси на основі натурального йогурту. А ще кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефонуйте 097-630-84-84, 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже не чекає, що час кудись вибиратись, то знайте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.
2: Твоє радіо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи прямо в «Зефір» Кіється. Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь своїми справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір» Кіється з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм, щоб дізнатись деталі та забронювати місце, або ж телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама. Зефірний
2: календар. Твоє радіо. Реклама.
3: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
4: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Юмос Максима! Юмос Максима!
6: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
5: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
6: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
4: Соціальна реклама.

Коли за вікном стає холодніше, то дім раптом набуває зовсім іншого значення. Хочеться теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня можна просто видихнути. Саме час подумати про меблі, які зроблять ваш дім ще комфортнішим. В салоні «Велюр» ви знайдете дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші меблі для сучасного і затишного простору. Обирайте те, що буде пасувати вашому дому і вашим щоденним моментам. «Велюр», коли вдома, хочеться залишитись довше. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7. І це, друзі, була реклама. Ну, а саме зараз зачитаю тепле привітик та привітання. І я нагадую, що для того, щоб зробити чийсь день по-справді більш сонячним та теплим, просто візьміть телефони до рук, зайдіть у Viber, надішліть тепле привітаннячко на наш стадійний номер 067-704-1014. Саме зараз пише нам наша слухачка Тетяна. Доброго ранку! Прошу привітати моїх колег-бухгалтерів, пані Ірину, пані Вікторію та Олечку. Просто так, гарною піснею для настрою. Тож, і ви, пані Тетяна, і ви, пані Ірино, пані Вікторія та Оля, вам для гарного настрою сьогодні такого гарного сонячного, як це сонечко за вікном, вмикаємо червоний мак від Skyler та Kavabanga.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: Для всіх, хто стикався з таким поняттям, як ремонт, розуміють прекрасно, що він починається не з перфоратора, а саме з правильного місця, де варто завітати і придбати все необхідне. Торговий центр «Шагу Другобичі» – це сантехніка та плитка у метрі квадратному. Світильники і декор в «Артсвітло» та в «Артдекор», меблі для дому в «Нью-меблі». А ще в них новинка. У продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». Новий диван є, ліжко чи матрас є, плитка, ванна, водошва кабіна є, світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому, теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: На правах реклами.
0: 12.52 на годинниках, а це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної. Не перемикайтеся, залишайтесь на твоєму.

Сили оборони продовжують уражати військові об'єкти противника, а також про викриту схему Одержпродспоживслужби у Львівській області розповім вже за мить у випуску новин 13-ї години. З вами Софія Савчин.

0: Сили оборони України продовжують уражати військові об'єкти противника на тимчасово окупованих територіях України. В районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів, а в районі Щасливці Нового з Херсонської області – пункт управління підрозділу армії Росії. Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Соколо-Гірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині. Також на Луганщині у районі Сіверсько-Донецька уражено склад безпілотників, а в районі Хрустального – склад боєприпасів російських окупантів. Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області і ще 9 учасникам схеми видачі посвідчень тракториста-машиніста без навчання і перевірки знань. З червня по вересень від щонайменше 80 осіб на рахунок товариства надійшло понад 1 000 000 гривень. Для реалізації схеми в січні учасники створили приватне товариство. У травні отримало воно ліцензію на навчання трактористів, але фактично занять не проводили. Охочим пропонували за гроші отримати посвідчення без підготовки і складання іспитів. Один з учасників забезпечував видимість роботи освітнього закладу, готував документи для ліцензування, розміщував недостовірну інформацію на сайті і вносив дані до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Працівники так званого навчального закладу особисто підшуковували клієнтів, охочих купити посвідчення за 15 тисяч гривень. Разом з тим, тих, хто висловлював бажання реально ходити на навчання, відраховували. СБУ за сприяння ФБР затримали в Києві засновника та адміністратора телеграм-каналу, в якому він агітував користувачів підривати українських та зарубіжних правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Зловмисник також у режимі онлайн пропонував своїй аудиторії відеоінструкції з виготовлення вибухівок. Фігурант облаштував в своїй квартирі лабораторію, там наочно синтезував хімічні речовини для спорядження саморобних бомб. Також зловмисник розповідав підписникам про особливості використання електродетонаторів, додаткових елементів для підсилення уражаючої дії та інших компонентів саморобних вибухових пристроїв. Тепер зловмисник під вартою, СБУ заблокувала цей телеграм-канал.
1: Новини.
0: На Дрогобичині ще 78 людей завершили курс «Основи національного спротиву». Навчання пройшли працівники підприємств, а також викладачі та працівники Вищого професійного училища номер 19 міста Дрогобич. Учасники опанували теоретичну частину курсу і закріпили знання на практиці. Після завершення курсу всі учасники отримали свідоцтва, а ще 2 групи на підприємствах вже записалися на курс. І на завершення залізничний районний суд Львова визнав винним у шахрайстві чоловіка, який проводив у TikTok фейкові вікторини з нібито грошовими призами до 100 тисяч гривень. Одну з учасниць він переконав переказати 6 тисяч гривень, обіцяючи подвоїти суму. Чоловіку призначили іспитовий термін на 3 роки, також він перерахував таку ж суму 6 тисяч гривень на користь Збройних сил. Наступна порція новин чекатиме на вас о 14:00, не пропустіть.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні вівторок, 6 жовтня, і зараз дізнаємось погоду саме на цей тиждень. Друзі, за даними синоптиків, нас очікує з вами тепла погода, але зовсім ненадовго. Отже, сьогодні без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 16 до 21 градусу. Вівторок, мінлива хмарність, без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду, температура буде вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день досягне позначки 21-23. За даними синоптику, також бабине літо, така народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і такий періодів буває декілька, кажуть, що вже нас, по суті, залишає. Тому що, друзі, таке тепло буде зберігатись до п'ятниці, а вже в п'ятницю 9 жовтня нас очікують дощі, така хмарність, мінлива хмарність на вихідних, і температура буде сягати від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. І знову про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально і без болю. Кермічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І уявіть собі таку тонесеньку кермічну оболонку, що лягає на зуб, як нова і ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів, і відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами і сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить вам довгі роки, а при доброму догляді десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами.

0: є радіо.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні Спіано Бар

Вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 9.

0: ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
4: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
3: Реклама.

0: Моє радіо.
1: Це ти одна така проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже-дуже смачно. І тут удобу ж є вам що запропонувати. Піцу, яку готують на справжніх дровах, у печі Валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капуту визріває від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку та ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургер з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного. Тут кожну страву роблять так, що після першого разу вам захотілось повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то довбуш приїде до вас. Замовляйте від 600 гривень і доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грошовська, Шевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
0: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи прямо в «Зефір Кідс». Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтеся своїми справами, дитина у «Зефір Кідс» 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому центрі, творчі майстерні, каскотерапія, ще програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте для більш детальнішої інформації за телефоном 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
2: Соціальна реклама.
4: Твоє радіо.
5: Є речі, які особливо цінуєш восени. Це теплий светр, гаряча кава, улюблений фільм і диван, з якого зовсім не хочеться вставати. А якщо диван ще й зручний, а ліжко комфортне, а стіл той, з яким збирається вся родина, то холод за вікном вже не така велика проблема. Тож, друзі, в салоні «Велюр» ви знайдете меблі для різних кімнат і різних сценаріїв життя. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та багато-багато чого іншого. Створити простір, якому буде добре, як і вам, так і вашим рідним, у будь-яку пору року. «Велюр» – комфорт, який відчувається щодня. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Забула.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: домівці зникає світло, то перше, про що ми замислюємось, це зв'язок і безпека наших продуктів. Багато хто звикає покладатись на свої потужні павербанки, генератор, але в критичний момент вони можуть також виявитись доволі таки розрядженими. На щастя, звичайні побутові речі, які є в кожного в квартирі, здатні суттєво полегшити життя під час блекаутів. Тож, як зберегти заряд та підзарядити телефон без розетки? Щоб смартфон залишався робочим, якомога довше, передусім увімкніть режим низького енергоспоживання. Закрийте всі фонові додатки та за потреби активуйте режим польоту. Якщо ж ваш павербанк розрядився, є ще кілька перевірених шляхів. Це є ноутбук. Якщо раптом маєте розряджений такий акумулятор, можете спробувати. Автомобільний зарядний пристрій. Це чудовий варіант для подарунку для власників авто. Або ж для того, хто має доступ до автомобільного акумулятора. Зберігання продуктів. Холодильник з пральної машини. Так, під час тривалого відключення світла морозильна камера поступово втрачає холод. Якщо на вулиці мінусова температура або ж мороз, можна набрати воду у пластикові пакети чи пляшки та заморозити їх на балконі, після чого використовувати як акумулятор холоду. Ще один такий несподіваний цей спосіб – використання чистої пральної машини. Завдяки герметичності та термоізоляції вона чудово тримає температуру, як виявляється. Бачите, якщо покласти щось всередину під час замороження пакетики з продуктами, то ви отримаєте такий собі тимчасовий портативний холодильник, ну а тала вода спокійно буде стікати через зливний отвір. Освітлення та лайфхаки з дзеркалом. Пляшка з водою. Цікавенький такий спосіб. Можна закріпити налобний або звичайний ліхтарик на прозорій пляшці або графіні з водою, направивши промінь всередину. Вода розсіює світло, і воно м'яко освітлює всю вашу кімнату. Дзеркало. Воно не генерує світло, але чудово відбиває промені. Поставте дзеркало навпроти свічки чи ліхтаря, і приміщення буде візуально ставати набагато світлішим. Міфи та небезпечні поради. Тому що не всі, знаєте, популярні в соціальних мережах лайфхаки однаково корисні, але деякі з них можуть дійсно створити пожежну небезпеку чи пошкодити техніку. Тому все-таки будьте обережними, перевіряйте всі ці наявні лайфхаки. Ну і під час блекауту, що найголовніше, це мати заздалегідь заряджені гаджети, запас питної води, дотримуватись базових правил безпеки. Все. Якщо ви будете, друзі, це пам'ятати, то жодні блекаути вам не страшні. Ну і коли вже ми розібрались з ними, давайте розберемось з ремонтом. Якщо ви вже його затіяли, то чому б не завітати туди, де є все на одній локації, вам не треба просто їздити по цьому місту і шукати все необхідне. Отже, тому якщо ви завітаєте в торговий центр «Шах», ви зможете придбати плитку, сантехніку, ванна та душова кабіна у метрі квадратному. Варсвітло, товар, декор, є світильники, декор і все, що буде додавати інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраси німецького виробництва. А тепер ще одна новинка. В асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно вам натякає на оновлення, ви не відкладайте його на потім. Все необхідне вже зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

0: У сухопутних військах створили дронові сили. Їх очолив полковник Андрій Остапенко. Про це представники дронових сил розповіли під час конференції в Києві, повідомляє Громадське. За словами полковника, підрозділи дронових сил беруть участь як в оборонних операціях, так і у наступальних, і здійснюють логістичні місії та місії підтримки. СБУ затримала на Харківщині ще одного російського інформатора. Ним виявився завербований ворогом, мобілізований з Дніпропетровщини, який проходив службу на посаді помічника оператора безпілотників. Рашисти завербували його через фейковий акаунт віртуальної дівчини, під виглядом якої випитували потрібну їм інформацію. Як з'ясувало розслідування, фігурант передавав ворогу дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи ЗСУ на Вовчанському напрямку, які воюють лише за 10 кілометрів від лінії боєзіткнення. Співробітники СБУ завчасно убезпечили розташування українських військ і затримали агента біля полігону.
1: Новини.
0: У Непалі після масштабного стихійного лиха досі не знайшли 56 українців. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Загалом у Непалі загинули 1455 людей. Ще майже 5300 вважаються зниклими. В Китаї підтверджена загибель 43 людей, 519 зникли безвісти, серед них 261 іноземець. Непал завершив 40-денну активну пошуково-рятувальну операцію, але пошуки та ідентифікація останків тривають, зазначають в МЗС.
1: Новини.
0: Трускавецький міський суд засудив до 3 років та місяця позбавлення волі військового, який влаштував конфлікт на АЗС в Трускавці, вдарив чоловіка і погрожував йому ножем. Обвинувачений раніше вже був засуджений за хуліганство і незаконне поводження зі зброєю, але у 2024-му його умовно-достроково звільнили для проходження військової служби за контрактом. Як ідеться у вироку, що оприлюднили у реєстрі, цей випадок стався вночі 27 січня 2025 року на АЗС «Око» в Трускавці. На той момент обвинувачений служив старшим бойовим медиком. Оскільки попереднє покарання чоловік не відбув повністю, то суд частково приєднав його невідбуту частину. В «Укренерго» інформують, що споживання електроенергії зросло. Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 10 до 15. Також внаслідок російських обстрілів з 15 години до кінця доби в частині регіонів будуть вимушено застосовуватися заходи обмеження споживання. На Львівщині графіків електроенергії поки немає. В Україні зафіксували понад 100 зламаних веб-ресурсів, до яких хакери додали шкідливий JavaScript-код. Як інформують у Держспецзв'язку, під приводом підтвердження «Я не робот» відвідувачу пропонують скопіювати та виконати певну команду. Якщо людина це робить, то на її комп'ютер завантажується і встановлюється шкідливе програмне забезпечення. І на завершення. Нобелівську премію з фізики цього року присудили науковцю із США Френсісу Гальзену за вирішальний внесок у створенні нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтринно-астрофізичного походження. Такі от справи. О 15-й вже буде підсумковий випуск новин, тож почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, справжні бабине літо, можна сказати сміливо, цими днями, тому можна розслабитись до п'ятниці. А саме вівторок сьогодні, 6 жовтня, завтра в середу, 7 жовтня та в четвер, 8 жовтня, нас очікує гарна сонячна погода. Температура зранку хіба що буде плюс 5 градусів, але потім досягне позначки плюс 11 зранку та вночі. Ну а в четвер до плюс 24 прогріється температура ближче до обіду. Проте вже в п'ятницю, 9 жовтня, нас чекає суцільна хмарність, буде дрібний дощ протягом дня, температура буде сягати від плюс 11 до плюс 15 градусів. В суботу, 10 жовтня, також невеличка хмарність, температура буде сягати до плюс 19. А ось в неділю, 11 жовтня, знову ж таки, не забудьте свої парасольки, адже буде суцільна хмарність та сильний дощ. Температура буде сягати від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Але водночас так добре, що буде дощити, бо можна провести собі неділю вдома, повністю розслабившись і забувши за всі свої справи. І знаєте, друзі, ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Тому що багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Тому що здорові зуби і рівні потрібні в будь-якому віці. І як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне. І зуби поволі, міліметр за міліметром зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, це криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, ну і звідси карієс, проблеми з ясними. Неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно, а рівний ряд – це і охайна усмішка, і зуби, які служать вам довше. Враховують положення суглобу та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього й головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Дорогі радіо.
1: Осінь – це не лише дощі. Прохолодні ранки, ранні сутінки – це ще й теплі плети, шелест листя, сонячні промені крізь вікно та маленькі такі моменти затишку, якими дуже хочеться насолодитись на максимум, поки ще, друзі, не наступила зима, поки ми ще не ходимо з вами по снігу у чоботях. Тому, насправді, хочу сказати, що осінь – вона одна з моїх найулюбленіших по року, тому що ніби народилась літом, так, спека така суцільна, а тут хочеться, щоб щось падало, і це листя золотаве, таке неймовірно красиве, і ось таке бабине літо, яким хочеться насолодитись наповну. Тому поки маємо таку можливість, давайте насолоджуватись кожним таким осіннім гарним днем. І загалом, якщо вже і хочете трішки залишитись вдома, то можете влаштувати собі таку осінню романтику. Це взяти плед, гарячий чай чи каву до рук, вімкнути свій улюблений фільм і, як то кажуть, залишитись вдома, бо всюди добре та вдома найкраще. І це дійсно так, особливо, що ось це затишна квартира, вже яка є дрожче на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Мрієте про власне житло вже сьогодні? Можете його придбати і розрахувати з нього поступово. Адже в них працює програма «Єоселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені саме з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. Тут можна відчути сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. Це була реклама.

0: є радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ «Парк».
2: Подробиці на USK.ua.

0: Є одна така проста закономірність: чим холодніше стає за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого і дуже-дуже смачного. І тут, о Боже, є що вам запропонувати. У них піца, яку готують на справжніх дровах у печі Валоріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капотою, визріває воно від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Цікаві кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу та крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу вам захотілось повернути ще і ще. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то довго ж приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевська, 57/10. Довбуш, у них смак із характером.
1: На правах реклами.
2: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Maybe

0: Твоє радіо.
1: Пам'ятаєте, що наша осінь – це не лише час для гарбузового лати, затишних фото, худі, а ще й черговий привід відіспатись трошки довше. Перехід на зимовий час, друзі, вже зовсім-зовсім скоро, тож готуємо крутити стрілки годинників назад і підлаштовувати свої гаджети. Отже, ідея сезонного переведення годинників виникла понад сотню років тому, і головна його мета – ефективніше використовувати світловий день та ще й економити електроенергії. Адже восени день стає коротшим, а вечори, як ми бачимо вже відтепер, темнішими. Зимовий час, який насправді є астрономічним та природним для нашого регіону, повертає нас до стандартного часового поясу. Попри те, що в Україні регулярно виникають дискусії щодо скасування сезонного переходу, чинна система поки зберігається. Тому годинники продовжують переводити двічі на рік. Отже, перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. У ніч проти 25 жовтня 2026 року, а це виходить неділя, о 4:00 крутимо стрілки на годину назад. І на табло знову стає третя ночі. Що з гаджетами? Смартфони, ноутбуки, смарт-годинники та інші пристрої з підключенням до мережі самі перейдуть на новий час автоматично. Налаштовувати вручну доведеться лише механічні або ж автономні електронні годинники. Тож, друзі, знайте, що зовсім скоро ми переводимо годинники і готуйтесь до того, тому що м'яка адаптація вам допоможе набагато краще перенести у цю таку... Це таке переключення годинників. За 3-4 дні до самого переведення спробуйте лягати просто на 15-20 хвилин пізніше або ж раніше, щоб ваш організм не відчував різкого зсуву. Не зловживайте бонусною годиною, тому що, направду, величезна спокуса сидіти дуже довго в соціальних мережах або ж дивитись фільми, але краще використати цей додатковий час для свого якісного відпочинку. Більше ранкового світла. Просто прокидаючись зрано вранці, відкривайте всі свої вікна, вийдіть на прогулянку. Сонячне світло буде допомагати вашому біологічному годиннику швидше перебудуватись. І перевірте будильники, будь ласка, тому що навіть якщо смартфон переходить автоматично, перед сном переконайтеся, що в налаштуваннях дати часу вам у вас вимкнений правильний часовий пояс, тому що буде дуже-дуже незручно і ой, як неприємно, коли ви проспите свою улюблену роботу. Ну і, друзі, давайте, знаєте, я хочу поговорити про те, що є речі, які змінюють інтер'єр, а є меблі, які змінюють те, як ви себе почуваєте вдома. І є такі меблі, що роблять ваш дім трішки кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи. Ліжко, на якому справді приємно прокидатись, і великий стіл, за яким збираються найрідніші. І правильне освітлення, яке додає простору особливої атмосфери. У м'якій лінії понад 100 варіантів меблів для вітальні, спальні та вашого щоденного комфорту. А ще в них є стильні люстри та світильники, щоб завершити образ вашого дому. Сучасний дизайн, різні стилі, можливість придбати меблі у безвідсоткове розтермінування. Обирайте не просто меблі. Створити атмосферу свого дому. М'яка лінія, меблі та світло, з яких починається ваше вдома. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
0: До правих реклами.

0: Нової радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: «Трускавець», гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» в

0: бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС «Союзник мій», могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
2: Соціальна реклама.
3: Твоє радіо.
4: Ну що ж, друзі, саме зараз будемо дізнаватися з вами разом, які цікаві можна сеанси відвідати в кінотеатрі «Злата» з 1 по 7 жовтня. Що ж такого цікавого можна там переглянути? Тому що, знаєте, коли осінь, то хочеться чогось такого класного, осіннього, і ще взяти собі попкорн і просто відвести душу в тому кінотеатрі. Тож, кінотеатр «Злата» Шевченка 36, що в Трускавці, представляє вам серце звіра. І саме після авіакатастрофи боєспець підрозділу Джеймс Белмонт та його вірний пес Одін опиняються серед безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатися лише один на одного у боротьбі з нещадною природою. Такий напружений пригодницький трилер про виживання, відданість і силу справжньої дружби від режисера Девіда Ейра. Родичі. Прагматична Марія вперше за кілька років приїжджає на день народження до своєї бабусі, адже саме на онуку ювілярка збирається переписати свою хату. Про цей факт дізнається його її дядько Григорій і має принциповий намір не віддати будинок своїй племінниці. Тож, хто ж з родичів стане переможцем в цій боротьбі за нерухомість у селі під Києвом, ми вже дізнаємось з вами в кінотеатрі «Злата». Наступне – це «Оселя зла». Нове захопливе та моторошне переосмислення франшизи «Оселя зла» про медичного кур'єра, який мимоволі опиняється в самому центрі хаосу і протягом однієї фатальної та жахливої ночі він змушений боротись за виживання в безпередній гонитві, де кожна секунда може стати останньою. Наступний – це фільм «Веріті». Отримав дуже багато схвальних відгуків, тому варто завітати. Про історію відомої авторки Веріті Кроуфорд та Ловен Ешлі, письменниці, яка переживає дуже складний період своєї кар'єри та переїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, щоб стати літературною тінню Веріті. Знайшовши моторошні автобіографічні записи, Веріті Ловен занурюється у темний світ зізнань, що стосуються її чоловіка Джеремі. Поступово вона починає втрачати межу між вигадкою та реальністю, маніпуляцією та потягом, та можливістю та одержимістю. Фільм «Омега». Їх звикли бачити сталевими рексами, а про їхню працю її рідко говорять вголос. Але хто ж насправді ховається за цими масками? Фільм «Омега» – це спостереження за підрозділом спецпризначенців під керівництвом командира з позивним «Художник». Після виходів у тил ворога гумор, спільні звички і ритуали стають тим, що тримає їх разом і допомагає не втратити себе, повертаючи себе самого. Наступне – це «Діґер». Найвпливовіший чоловік у світі вирушає у відчайдушну місію, щоб довести, що він є рятівником людства, перш ніж катастрофа, яку він сам спричинив, знищить усе. Ну, а в головній ролі тут виступає Том Круз. Наступне – це фільм «Перевізник». У Хенка Меллоуна, елітного кур'єра, є 3 години, щоб він достав печінку і рятував 7-річну дівчинку, якій потрібна термінова трансплантація. Проста задача перетворюється на смертельне випробування, коли глава відомого злочинного групування вирішує будь-якою ціною заволодіти цим органом. Фільм «Довженко. Перший погляд». Картина переносить глядача до Одеси 1926 року. У час, коли українське кіно лише починало сформувати власний голос. У центрі історії молодий Олександр Довженко, який приїздить до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Він мріє про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди. Однак стикається з системою, що не готова дозволити митцю вільно говорити власною мовою. Отже, друзі, саме зараз ми почнемо з вами розіграш квиточків, але перш ніж ми їх розпочнемо, я хочу вам нагадати, як все буде відбуватися. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Вам потрібно брати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, надіслати її нам на наш студійний номер 067-704-1014, просто повністю прописавши цю відповідь. Не 1-2-3, а повністю напишіть це слово, яке є в варіанті відповідей. Отже, запитання. А тепер перевіримо, наскільки уважно ви слухали той анонс фільму «Родичі». Тож, як звали дядька Марії, який вступив з нею в справжню боротьбу за бабусину хату? Як звали дядька Марії, який вступив з нею в боротьбу за бабусину хату? Микола, Григорій, Степан.

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас, і ясна річ, що це був наш добрий, далеко знайомий родич, якого просто звали Григорій. З Григорієм його звали, і він так сильно не хотів, щоб його племінниця отримала хату. Ну, уявіть собі, яке це западло мати такого родича. Хоча, ну, знаєте, як то кажуть, родичів не вибирають, так, як і чоловіка. Ну, якось воно так відбувається раптово. Тому ось такий Григорій не хотів, щоб наша головна героїня отримала те, що хотіла їй, по суті, переписати її рідна бабуся. Тож, вірна відповідь, Григорій, в мене є переможець, той, хто дав вірну відповідь, я вітаю слухачам, номер телефону завершується 466. Ну, квиточки ваші, вам ж бажаємо гарного перегляду, якщо можна, напишіть, як вас звати. А вам, друзі, хто сьогодні не отримав свої квитки, не засмучуйте, завтра неодмінно пощастить. Поки залишайтесь на твоєму, далі цікавіше.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Знаєте, кажуть, що ремонт – це коли спочатку шукаєш плитку, потім ти шукаєш диван, потім світильник, а ще потім розказуєш, що тобі треба двері. Тому є дуже такий простий варіант для всіх нас – це одразу заїхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному є плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни. Варт світло, товар декор, є світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У «Ню меблі» ви можете придбати для себе дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А тепер ще одна новинка. В асортименті з'явились якісні двері фірми «Ротус». Тож, якщо дім давно не тікає на оновлення, не відкладайте все на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
5: На правах реклами.
4: Ну що ж, друзі, наш вівторок добігає кінця, і сьогоднішній день подарував нам справжнє осіннє тепло, сонце і той настрій, коли хочеться ще трішки, буде трішечки, затриматись на вулиці довше, прогулятись, випити своєї ароматної кави і нікуди не поспішати. Дякую, що були зі мною цей день. Мені було дуже приємно бути поруч з вами, читати ваші привітики. І також не прощаємось, друзі, надовго, бо вже завтра знову середа, і я знову буду з вами в ефірі. Отак. Тож ми Кайте, слухайте, пишіть, телефонуйте, будемо разом ловити гарний настрій посеред звичного будного дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. В студію повертається ще Софія Савчен, а я кажу вам всім па-па, почуємось завтра. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Люблю, цілую.
6: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Українська розвідка отримала оновлені дані про підготовку Росії до масованого удару. Україна готується протидіяти цій атаці, заявив президент Володимир Зеленський. Відомо, що сьогодні Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі. У результаті удару одна людина загинула, ще семеро отримали травми. Внаслідок атаки російського БПЛА пошкоджене комерційне судно під прапором Маршалових островів, що завантажене ріпаковою олією. На кораблі спалахнула пожежа. Також ворог завдав серію ударів по цивільній автодорозі на Одещині, пошкодивши вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про 5 постраждалих, 2 з них госпіталізували, стан одного вкрай важкий. На місці працюють відповідні служби.
1: Новини.
0: Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр повідомив, що за перші 5 днів жовтня втрати російської піхоти від ударів підрозділів СБС зросли на 39,7% порівняно з аналогічним періодом вересня. Йдеться про безповоротні і санітарні втрати. За його даними, протягом 1-5 жовтня підрозділи сил безпілотних систем завдали противнику 2699 безповоротних та санітарних втрат, підтверджених у системі Дельта. За перші 5 днів вересня цей показник становив 1931, а у серпні 1529. Другий і третій переговорні кластери про вступ України до Європейського Союзу можуть відкрити 13 жовтня, якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт, який передбачає зміни у законодавстві про освіту національних меншин. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Ченцов. Ухвалення цього документу є вимогою Угорщини для розблокування переговорних кластерів для вступу Києва у ЄС.
1: Новини.
0: Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області і ще 9 учасникам схеми видачі посвідчень тракториста-машиніста без навчання та перевірки знань. З червня по вересень від щонайменше 80 осіб на рахунок товариства надійшло понад 1 мільйон гривень. Для реалізації схеми у січні учасники створили приватне товариство, яке у травні отримало ліцензію на навчання трактористів, але фактично занять не проводили. Охочим пропонували за гроші отримати посвідчення без підготовки і без іспитів. Один з учасників забезпечував видимість роботи освітнього закладу, готував документи для ліцензування, розміщував недостовірну інформацію на сайті і вносив дані до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Працівники так званого навчального закладу особисто підшуковували клієнтів, які охочі купити посвідчення за 15 тисяч гривень. Разом з тим, тих, хто висловлював бажання реально ходити на заняття, відраховували. Порушення будівельних норм спричинило аварію на водогоні неподалік села Модричі. Як інформують у КП «Дрогобичводоканал», сталася тріщина в чавунній трубі діаметром 600 мм і пошкодилося її з'єднання зі сталевою трубою. Це спричинило витік води, і 5 жовтня аварійна бригада приступила до ремонтних робіт. Складність виконання полягає в тому, що чавунний трубопровід віднедавна опинився під 4-метровим шаром земляного насипу. Це сталося внаслідок розширення прилеглої території приватного виробничого цеху, який збудований з порушенням вимог державних будівельних норм. Підприємці завезли багато тонн землі, аби вирівняти схил. Вага насипу і робота важкої техніки, власне, і спричинили пошкодження труби, додають в Дрогобичводоканал. І кажуть, що поруч також проходить ще один магістральний водогін діаметром 1000 мм, який теж опинився під загрозою. За результатами виїзного засідання, що було ще влітку, нагадуємо, вже є подані звернення до правоохоронних органів та державних інспекцій.
1: Новини.
0: Дрони атакували 2 торговельні судна біля берегів Болгарії. Одне затонуло. Невідомо поки, скільки людей було на борту. Рятувальники шукають екіпаж. Водночас 18 моряків з другого судна врятували, 2 з них постраждали. Про це пише болгарське видання «Нова» з посиланням на джерела. Атака сталася в Чорному морі, на схід від мису Святого Атанаса і біля Б'яла. Це перший такий випадок у виключній економічній зоні Болгарії. В Україні розпочалися зйомки повнометражного документального фільму у стилі True Crime про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Стрічка з назвою «Її три дієслова» стала однією з переможців державного конкурсу «Тисячовесна». Частину матеріалів для майбутньої стрічки зняли ще за життя Ірини Фаріон. У 2022-му Юрій Двіжон провів з нею 6 знімальних днів під час роботи над короткометражним фільмом «Діва українського націоналізму». Матеріали, які від зняли тоді, увійдуть до нового документального проєкту як архів Ірини Фаріон та її родини. Загалом команда має близько 13 годин інтерв'ю і спостережень, більшість з них раніше не публікували. Прощаюся з вами, бажаю попереду лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.

0: Ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте за Алпаб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі мало досліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
2: Реклама.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 2,5 мільйонів гривень на власний бізнес. Такі ж гранти доступні всім громадянам України для старту або розвитку підприємництва. З 9 вересня 2026 року діє оновлена державна програма «Власна справа 2.0». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Програма об'єднала підтримку нових стартапів і розширення наявного бізнесу. Кошти надають безповоротно. Щоб подати заявку, потрібно виконати кілька кроків. Спершу слід зайти в кабінет підприємця на порталі «Дія». Далі треба обрати напрямок. Для створення нової справи доступна сума від 100 до 500 тисяч гривень. Для масштабування вже працюючого бізнесу можна отримати від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Після цього необхідно підготувати бізнес-план відповідно до вимог програми. Строк реалізації проєкту заявник обирає самостійно – 2, 3 або 5 років. Подати готову заявку можна онлайн через інтерфейс порталу «Дія». Також заявки приймають у відділеннях Сенсбанку. Найближчим часом до програми приєднаються Ощадбанк та Приватбанк. У разі перемоги у конкурсі потрібно укласти договір. Усі закупівлі та витрати мають відповідати затвердженому кошторису. Після використання грошей необхідно подати звітність. Програму адмініструє Міністерство економіки та довкілля спільно з Мінцифри. Вона діє по всій Україні, зокрема в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці та Меденичах. Подати заявку може будь-який громадянин України, який планує започаткувати або розширити бізнес. Нагадаємо, з 9 вересня через портал «Дія» можна отримати грант до 2,5 мільйонів гривень на відкриття або розвиток бізнесу.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Що ховається між рядків?
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
1: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
2: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Платники податків можуть уникнути штрафів за несвоєчасне подання серпневої звітності через збій у податковій службі. У Державній податковій службі офіційно підтвердили технічні неполадки в роботі своїх електронних систем. Мережевий збій у відомстві розпочався 18 вересня. Відновити стабільне з'єднання вдалося лише 22 вересня 2026 року. Через технічні проблеми сервери відомства масово відхиляли готові пакети документів або видавали системні помилки. За нормами Податкового кодексу, офіційне визнання збою державною службою звільняє платників від штрафів. Це правило захищає підприємців, бухгалтерів і керівників компаній, які подавали місячну звітність у цей період. Водночас податкова служба відкрито не оголосила про автоматичне скасування штрафних санкцій. Тому платникам доведеться самостійно доводити власну правоту та збирати всі наявні електронні докази. Спершу варто уважно перевірити обидві отримані електронні квитанції. Якщо у першій квитанції зазначено дату в межах встановленого строку, звіт вважають поданим вчасно. Друга квитанція лише підтверджує прийом документа і могла надійти пізніше через проблеми сервера. Коли ж система повністю відхилила звіт, а повторне відправлення відбулося пізніше, виникає загроза штрафу. У такій ситуації потрібно обов'язково зберегти знімки екрана із текстом повідомлення про помилку. Також слід завантажити файл першої квитанції як головне підтвердження спроби вчасного надсилання звіту. Якщо податківці спробують нарахувати штраф, необхідно подати письмове заперечення до свого органу податкової служби. До заяви додають збережені докази та офіційне повідомлення з сайту податківців від 28 вересня. Офіційне підтвердження технічного збою захищає підприємців від штрафів за запізнення з серпневими звітами.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. «Міротель Resort & Spa».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці можуть подати звіти про внесок за непрацевлаштування людей з інвалідністю через електронний кабінет. У Державній податковій службі повідомили, що необхідні бланки стали доступними з 1 жовтня. Нові правила діють для юридичних осіб та ФОП із найманими працівниками. Раніше спеціальних електронних форм для цієї звітності в системі взагалі не було. Тепер платники мають самостійно заповнити та подати розрахунки. Звітувати необхідно окремо за кожен квартал. Подати документи потрібно за попередні звітні періоди 2026 року. Граничний строк подання цих звітів спливає 9 листопада. Для входу в особистий кабінет платника використовують кваліфікований електронний підпис. Спершу в системі створюють новий документ відповідного зразка. Юридичні особи та підприємці заповнюють різні за формою бланки. Далі роботодавець вносить розрахунки внеску окремо за кожний період. Після цього звіт перевіряють, підписують електронним ключем та надсилають податківцям. Якщо роботодавець нарахував внесок, кошти слід перерахувати до бюджету за реквізитами податкової служби. Сплатити необхідну суму потрібно до 19 листопада включно. За таких умов податкова служба не застосовуватиме штрафи за попередні квартали. Якщо пропустити строк подання звіту, призначають штраф 170 гривень. За несвоєчасну сплату внеску стягують штраф розміром 7% від суми боргу. Також за кожен день запізнення податківці нарахують пеню. Розмір щоденної пені становить 0,1% від суми недоплати. Сплатити нараховані платежі до бюджету необхідно до 19 листопада. Подати електронні звіти про людей з інвалідністю роботодавці мають до 9 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Що ховається між рядків?
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
1: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
2: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Дядьки, бабці, шаурма. Дядьки, бабці, шаурма. Шаурма, шаурма. Дядьки, бабці, шаурма. Дядьки, бабці, шаурма.
2: Бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки від призову через Центр надання адміністративних послуг. У Міністерстві оборони роз'яснили, що ці правила діють із 21 вересня 2026 року. Громадяни з кількома законними підставами для відстрочки мають право переоформити її за іншою причиною. Попередня відстрочка залишається дійсною на весь період розгляду нової заяви комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі схвалення новий статус замінює попередній лише після внесення запису до реєстру оберіг. Якщо комісія відмовляє, попередня відстрочка діє до завершення її початкового терміну. Водночас уряд установив обмеження для заброньованих працівників. Подати таку заяву через ЦНАП не зможуть особи з чинним бронюванням від підприємства. Для переходу з бронювання на іншу відстрочку чи навпаки передбачений окремий порядок. Бронювання здійснює роботодавець за окремою процедурою. Працівник особисто заяву для цього не подає. Тому єдиний шлях, аби роботодавець спершу анулював бронювання. Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до найближчого ЦНАПу. Спершу адміністратору повідомляють про наявність чинної відстрочки та бажання переоформити її. Далі подають паспорт, військово-обліковий документ та оригінали підтверджувальних документів. Після цього залишається дочекатися рішення комісії. Отже, військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку через ЦНАП без втрати статусу. Проте цей механізм не стосується заброньованих працівників.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: є радіо.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
4: Реклама.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи матимуть більше часу для повідомлення про зміну свого місця проживання. За словами народного депутата Павла Фролова, нові правила діятимуть з 22 жовтня 2026 року. Зміни стосуються збереження статусу та щомісячних виплат на проживання. Раніше повідомити про нову адресу потрібно було впродовж 10 днів. Тепер цей строк офіційно збільшили до 30 календарних днів. Звернутися можна до органу соціального захисту або ЦНАПу. Таке подовження допоможе людям спокійно облаштуватися на новому місці та уникнути штрафів. Водночас держава посилює фінансовий контроль за отримувачами допомоги. Нарахування коштів припинять, якщо людина зробила покупку на суму від 100 тисяч гривень. Те саме правило діє у разі відкриття банківського депозиту на таку ж суму. Крім того, виплати заблокують через надання неправдивих відомостей під час первинного оформлення документів. Також суворішими стають вимоги до перебування за зареєстрованою адресою. Соціальні служби перевірятимуть, чи дійсно переселенці мешкають за вказаним місцем проживання. Підставою для скасування виплати статусу є повернення додому або тривалий виїзд за кордон без попередження. У разі скасування допомоги без очевидних підстав потрібно захищати свої права. Спершу слід вимагати від органу соціального захисту письмове рішення з чітким обґрунтуванням відмови. Після цього такий документ можна оскаржити через вищі адміністративні інстанції або звернутися до суду. Отже, оновлені правила почнуть діяти з 22 жовтня. Переселенці матимуть 30 днів на оновлення адреси. Проте допомогу скасують у разі витрат чи відкриття депозиту від 100 тисяч гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня «Узефір Кіц». З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. «Зефір Кіц» чекає. Територія щастя.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 січня 2027 року в Україні змінять правила, за якими розраховують соціальну допомогу. У Верховній Раді ухвалили закон про нові гарантії для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплат тепер прив'яжуть до базової величини. Цей показник щороку затверджуватимуть у законі про державний бюджет. Нові правила стосуються дітей з інвалідністю віком до 18 років. Також зміни діятимуть для людей з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої груп. На громадян, які отримали інвалідність у дорослому віці, ці рішення не поширюються. Для першої групи та дітей розмір допомоги становитиме 200% базової величини. Для другої групи передбачили 100% цього показника. Для третьої групи виплачуватимуть 75% базової величини. За догляд за особою або дитиною підгрупи А додатково нараховуватимуть 200% базової величини. Якщо дитина зазнала поранення від вибухонебезпечних предметів, допомогу збільшать ще на 50%. Призначати та виплачувати кошти буде Пенсійний фонд України. Після того, як людині встановлять інвалідність, медичний заклад протягом 3 днів передасть документи до фонду. Упродовж 10 днів Пенсійний фонд письмово повідомить про право на допомогу. Тим, хто вже отримує виплати, Пенсійний фонд перерахує кошти автоматично. Щоб оформити допомогу вперше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або подати заяву через його веб-портал електронних послуг. Отже, з 1 січня 2027 року розмір допомоги визначатимуть через базову величину.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники автомобілів можуть призначити належного користувача онлайн через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що послуга повністю безоплатна. Відвідувати сервісний центр для оформлення не потрібно. Належний користувач – це особа, яка користується транспортом, але не є його власником. Після офіційного оформлення всі штрафи з камер автоматичної фіксації порушень надходитимуть саме фактичному водієві. Належний користувач несе персональну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Власник транспортного засобу більше не отримуватиме ці штрафи. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично з'явиться у застосунку «Дія» належного користувача. Скористатися послугою можуть власники транспортних засобів та водії, які керують чужими автомобілями. Для оформлення обидві сторони повинні мати завантажені цифрові документи. Власнику потрібен електронний техпаспорт. Водієві необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Щоб призначити належного користувача у застосунку «Дія», потрібно виконати кілька кроків. Спершу власник генерує спеціальний код у меню техпаспорта. Далі водій сканує цей код своїм застосунком. Після цього обидва підтверджують запит і підписують його електронним підписом. Оформити послугу можна також на сайті «Кабінет водія». Спершу власник або майбутній користувач надсилає електронний запит. Далі інша сторона підтверджує його онлайн. Після цього автомобіль з'являється в кабінетах обох учасників. Призначити належного користувача автомобіля можна дистанційно через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Це безоплатно. Після оформлення штрафу з камер автофіксації отримуватиме фактичний водій, а не власник.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники осель без централізованого, газового або електричного опалення можуть оформити грошову допомогу на тверде паливо. У пенсійному фонді повідомляють, що виплати призначають на придбання дров, вугілля, скрапленого газу чи рідкого пального. Отримати таку підтримку можна у формі житлової субсидії або спеціальної пільги. Виплату надають один раз на рік на період одного опалювального сезону за особистим зверненням. Допомогу на паливо дозволено поєднувати із субсидією на інші житлово-комунальні послуги. Це стосується витрат на електроенергію, водопостачання, вивезення побутового сміття та газу для приготування їжі. Розмір субсидії чи пільги розраховують на основі сукупного щомісячного доходу родини. Доходи не враховують для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Також рівень доходів не перевіряють у членів сімей, загиблих ветеранів і полеглих українських захисників. Спершу людині необхідно підготувати визначені документи залежно від обраного виду виплати. Для житлової субсидії потрібно заповнити заяву встановленого зразка і декларацію про доходи та витрати. Для оформлення пільги подають окрему заяву та довідку про наявність у житлі пічного опалення. Дані про такого пільговика мають бути попередньо внесені до реєстру осіб, які мають право на пільги. Далі зібраний пакет документів слід передати до органів Пенсійного фонду України. Зробити це можна особисто під час візиту до сервісного центру установи або через найближчий ЦНАП. Після цього заяву також можна надіслати дистанційно через офіційний веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. Оформити грошову виплату на тверде паливо жителі можуть на весь опалювальний сезон за особистою заявою.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 січня 2027 року в Україні змінять правила, за якими розраховують соціальну допомогу. У Верховній Раді ухвалили закон про нові гарантії для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплат тепер прив'яжуть до базової величини. Цей показник щороку затверджуватимуть у законі про державний бюджет. Нові правила стосуються дітей з інвалідністю віком до 18 років. Також зміни діятимуть для людей з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої груп. На громадян, які отримали інвалідність у дорослому віці, ці рішення не поширюються. Для першої групи та дітей розмір допомоги становитиме 200% базової величини. Для другої групи передбачили 100% цього показника. Для третьої групи виплачуватимуть 75% базової величини. За догляд за особою або дитиною підгрупи А додатково нараховуватимуть 200% базової величини. Якщо дитина зазнала поранення від вибухонебезпечних предметів, допомогу збільшать ще на 50%. Призначати та виплачувати кошти буде Пенсійний фонд України. Після того, як людині встановлять інвалідність, медичний заклад протягом 3 днів передасть документи до фонду. Упродовж 10 днів Пенсійний фонд письмово повідомить про право на допомогу. Тим, хто вже отримує виплати, Пенсійний фонд перерахує кошти автоматично. Щоб оформити допомогу вперше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або подати заяву через його веб-портал електронних послуг. Отже, з 1 січня 2027 року розмір допомоги визначатимуть через базову величину.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

done. So keep moving.

0: Твоє радіо.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

не варто зізнаватись вкотре, що наші пісні мають різні акорди. Варто видаляти фото, на яких повно тепла і турбот. Тепер на різно минуле наше, і щоб не сталося, сталося на краще. Сутінки на стелі, самотність наче важить. Піду щось вип'ю,